nam chol gom bu ya sam nyung ye rang wang to ma pa le jim de jin je da ni jin ko re lang ba pung che lo ya je go re ya se bo re